ba ubisi ye di number ne betu dwa di amao sabre die ye kase ye bie phone line sama wafra enye ye fi se ye bre no aso bre na so ane sa enti u die ye mfan kalbo imao na bra o ba o simetie o